mani pa mani pa mani za mani za re ni za za re mani ma. Zani re zani za pan. Zani re zani pa zani pa mani pa mani pa mani za mani za re ni za za re mani ma pa ma pa ni pa ni za pa ni za ni pa ni pa mani ma pa ni za ni.